0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det skal ikke være å si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah. Ok.
0: Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men det skal jeg bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det skal
0: ja,
1: du bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ok. Ja, ja.

0: Vi slår følgende stien.
1: Jeg heter Christian, bare bli her nå for å få en reprise av forrige helgs VG-lista topp 40, for jeg serverer en helt ny i morgen formiddag fra klokka 11. Vi høres da.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det skal ikke være å si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah! Ok.
2: Ja, det.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims, på en plass nummer 25 på VG-lista topp 40. Det er veldig hyggelig å kunne si takk for sist da. Det Mira som på besøk her i dag, velkommen.
1: Tusen hjertelig takk, og takk for sist.
0: Godt å se deg.
1: Du liker så.
0: Det så mye spennende som skjer med deg akkurat nå.
1: Ja, men først så må jeg jo bare nevne det jeg nevnte når jeg kom inn døren. Du ser skambra ut.
0: Takk,
1: altså, du har jo alltid sett bra ut, men nå, du ser tæn ut, trent, og du bare sa,
0: ja, men takk.
1: Ta det med ro, liksom. Gi oss andre en sjans.
0: rolig da. Nei, men takk i like måte. Du ser ut som en million. Nei, sommeren har vært god.
1: Det har vært en god sommer. Det har vært en lang, varmt og langt.
0: Hva gjorde du i sommer?
1: Du, jeg var faktisk på hjemme, jeg har ikke vært ute og reise. Jeg jobbet en del, og selvfølgelig VM. Jeg føler VM opptok hele sommeren.
0: Ja.
1: Det det eneste jeg husker i hvert fall.
0: VM-feber.
1: Ja, det var ordentlig VM-feber.
0: Og så har du jo albumet på vei. Du har gitt oss flere singler sist i går da. Tornerosa, den skal vi selvfølgelig snakke om og høre her også. Det Mira som på besøk hos meg. Skal også høre plass nummer 24 her nå på VG-lista topp 40. Der finner vi Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It.

singlet fra albumet hun har på vei i går. Tornerose heter singlen, albumet heter Regina. Hun heter Mira. Vi skal snakke mer om litt her. Vi skal også høre plass nummer 18. Der finner vi Delara med Sjelen.

0: 40 akkurat nå. Så skal vi se hva som har skjedd siden plass nummer 20. Da fatt vi golf denne uka med Damn, du ser bra ut.
1: Jeg sier Damn, du ser bra ut, baby.
0: Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In på en plass nummer 19. På 18. plass, ned fra forrige ukes 16. Delara med sjelen.

0: Choosing Texas, Ella Langley på en plass nummer 8 på VG-lista topp 40. Har besök här av Myra, slapp singlen Tornerose igår. Superfin låt, kommer på albumet Regina. Det jo det du egentlig heter også, så hvor godt blir vi egentlig kjent med Regina I det siste låta på albumet som kommer Fader ut?
1: Jeg tror... ja, ganske, jeg tror man skjønner meg.
0: Ja.
1: Jeg tror man skjønner, det noen låter der hvor jeg forteller litt om meg selv.
0: Mm.
1: Jeg har et sammendrag, den låt setter 98-2016, som et sammendrag egentlig livet mitt fra jeg kom til Norge til 2016, når jeg begynte med musikk. Mye greier altså. Da jeg først liksom begynte å, når jeg begynte å skrive den, så var jeg sånn helsike liksom, det ny liv.
0: Ja, for de som ikke kjenner historien, så kan de gå og lese litt om det, for det, det, det, det

0: en podcastepisode i seg selv.
1: I know, ja. Nu vi burde starte podcasten. Ja.
0: Vi kan ta dypdykk.
1: Nei, men det derfor jeg også føler, jeg synes jo du også, Christian, du for meg også representerer, jeg vet ikke, du har en dybde ved deg, som gjør at vi egentlig hit it off med en gang.
0: Ja, det gjorde vi faktisk.
1: Sammen. Vi begynte jo å snakke sånn som dette her med en gang. Jeg vet det. Og jeg delte meg selv, du delte deg selv, og du har en sånn styrke og sårbarhet, du også, og jeg tror i det vekker i meg i forhold til deg, bare en sånn enorm trygghet da. Jeg merker at jeg stoler på deg, liksom.
0: Det et kjempekompliment, takk.
1: Og det mener jeg.
0: Og i like måte. Det sånn, det fordi at det også, det en veldig sånn, det en spesiell jobb å ha å sitte her, og så folk kommer inn og ut av døren som man prater med.
1: Ja.
0: Så, men her også er det sånn der, i dag kommer Regina, så kan vi bare slappe
1: av. Ja, sant! Ja. Og det er jeg glad for.
0: Ja.
1: At vi kan være mennesker i dag.
0: Mm. Mira på besøk her hos meg på VG-lista Top 40 i dag. Vi rekker å snakke litt til før hun må videre. Vi skal også høre plass nummer 7 her nå, som vi har kommet til. Her finner vi Kygo. Det Kygo, jo, på VG-lista Top 40.
2: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: snart. Jeg skriver monster opp med dag. Jeg er ikke klar, men jeg er snart. Jeg er den beste versjonen av hva jeg kunne blitt. Mine dogs, de smiler som Paw Patrol inn i bilen, singer what, what, what, what. Med bang for the buck, baby.
1: Jeg vet ikke, du skal sikkert legge det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg, du har
1: ikke hørt. Ok, men det skal du bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah.
0: Ok. Ja.